0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det mange surrekopper der ute, og hvis du en av dem, så bør du følge med litt nå. For det finns folk som går hjem fra trening uten drikkeflaska, for eksempel. Det finns faktisk til og med folk som glemmer igjen skoene sine på trening. Ganske imponerende, egentlig.
2: Ja da. Men det mulig.
1: Det mulig. Hitte godt skuffa og skap og slike ting. De fylles opp hver eneste dag rundt omkring, både på treningssenter og på buss, tog, hotell, Gardermoen for eksempel, der blir det registrert over 46 000 gjenglemte gjenstander hvert år, I alle fall så det tallet fra I fjor. Så hvorfor skjer det her? Jo, ifølge psykolog Egon Hagen så handler det ofte om stress og dårlig tid, og når hjernen opptatt med alt mulig annet, så blir små ting nedprioritert.
2: Ja.
1: Men så kommer tingen da som gjør at du kanskje blir litt mindre irritert neste gang du ikke finner AirPods'a dine eller noe sånt.
2: Få høre.
1: For det å glemme små ting, det betyr ikke nødvendigvis at du surrete. Tvert imot, forskning tyder på at svært smarte mennesker ofte ikke spesielt flinke til å huske detaljer, som om hvor de la AirPods, etuiet eller vannflaska.
2: Så jeg smart? Det det du sier?
1: Ja, det ikke det jeg sier, det forskningen sier. Hjernen rett og slett opptatt med større spørsmål enn som så. Så hvis du stadig leter etter nøklene dine, for eksempel, så kan du jo velge å tolke det som positivt. Det ikke glemsk. Bare opptatt med avansert tenking.
2: Ja, avansert tenking som i «Hva skal jeg ha til middag I dag?»
1: Psykologen har også et råd til surrekoppa. Lag faste rutiner for hvor du legger ting. Og hvis du legger det på en ny plass, så si det høyt.
2: Det okay.
1: Nå legger nøklene på bordet.
2: Ja.
1: Sier det høyt.
2: Ja.
1: Men det høres litt rart ut. Sikkert for dem som eventuelt måtte være rundt, eller alene hjemme, så det noe greit.
2: Ja.
1: Men fortsatt mindre rart og mindre irriterende da, enn å reise hjem fra treningssenter uten sko.
2: Ja, jeg har jo brukt den taktikken et par ganger, både når jeg alene og når jeg sammen med andre. Det funker bedre når jeg sammen med andre, altså, det gjør det. Nå legger jeg nøklene på bordet, sier jeg det høyt til meg selv. Jeg kan fortsatt leite huset fem ganger før jeg finner nøkla. Sier jeg det med andre til stede, så det alltid noen andre som kan
1: dem som har plukket det opp, ja.
2: Du la det på bordet.
1: Smart.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på NFM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock.

0: Det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Velkommen til en ny utgave av spalten vår Det noe med oss alle. Og i dag har vi alle vært på internett og sett massevis av motivasjonsvideoer og memes. Det det vi skal ta et oppgjør med i dag. Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Hva er greieren her?
2: Greia er at motivasjonsvideoer føles bra. Det føles jo veldig bra å sitte og se på en sånn motivasjonsvideo, og så etterpå så får man en sånn følelse av, ja, jagu, nå skal jeg ta tak i ting, og dette her blir bra.
3: I'm the queen of the world.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Utfordringen blir at da har du allerede fått det dopamintilskuddet som du trenger, og det reduserer faktisk sjansen for at du går ut og gjør noe.
1: What? Det er jo motsatt, jo.
2: Ja, det er akkurat det motsatte. Men det er litt som at hvis du sier at nei, nå skal jeg begynne å spise sunt, og så går du og sier det til en du kjenner, og sier, å fy fader, så flink du er, det er bra, det er tøft altså, det er stilig. Da har du allerede fått skryt, og da synker sannsynligheten for at du faktisk gjennomfører det.
1: Er vi så...
2: Ja!
1: Kort, eller?
2: Vi er faktisk, det er faktisk sånn hjernekjemien vår lurer oss, fordi den dopaminen som vi da ønsker å få der sånn, den får vi da faktisk utløst på den måten der sånn. Og så gir den da bare et veldig kortvarig effekt. Og da går man tilbake, og så må man motivere seg en gang på en gang til, for at da fikk man jo den motivasjonen på internett som man trodde at man skulle få. Og så ser man på en video til.
1: Nå handler det jo her om motivasjonsvideo og memes på nett og sånne ting, men bare kom på det fantastiske bildet av å sitte i sofaen og se på 16 uker selv etter med en stor potetgullskål.
2: Ja, og da har du noe av den samme motivasjonen, fordi du føler på en måte at du er en del der sånn, så den trenger ikke nødvendigvis å gi deg det kicket ut av sofaen som du faktisk trenger. Fordi motivasjon er en veldig ulydig tjener. Motivasjonen den kan variere veldig mye, og det som faktisk hjelper, det er jo å starte med noe, sånn at man begynner å bygge og skape endringer. Og ofte så er det med å skape endringer, så må man få oversikt over, ok, hvilke ting er det jeg trenger å endre, og det er gjerne et arbeid, et sorteringsarbeid, som virker litt sånn overveldende når man skal gå i gang med noe, og en motivasjonsvideo føles veldig bare sånn, ja, men det er jo så enkelt, men så er det ikke så enkelt, fordi den praktiske hverdagen kan være mye vanskeligere. Man er ikke helt fri til å bare plutselig gjøre akkurat hva man vil. Og så ender det opp med større grad av selvkritiske tanker, og manglende motivasjon, fordi at man ikke greide å holde den boosten oppe.
1: Bør man styre unna motivasjonsvideoer, er det du sier? Altså, internettet er jo full av dem. Folk vil tydeligvis ha dem.
2: Ja, selvfølgelig. Folk vil ha mange ting som ikke er bra for dem, som gir dem en kortvarig god følelse.
1: Ja, bør vi styre unna?
2: Helst, ja. Hvis du i stedet for kan bruke tid på å skape mindre, små endringer i livet ditt, som faktisk vil ha en positiv effekt over tid, så vil det være en bedre bruk av tiden.
1: Ja. Men jeg har i hvert fall blitt oppmerksom på effekten av motivasjonsvideo, som ikke var sånn som vi trodde. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Frokostshowet på NFM.

0: Langfrokostshowet. Transmission live. Sommerferien nærmer seg, men hvordan blir været I sommer? Jo, Romsdalsbustikket har to saker om sommerværet, noe som vi fant på morgenen I dag. Den ene fra Meteorologisk institutt som uttales om sommerværet. Den andre det Ivar Hol, værspåmannen, ja. Som uttaler seg. Så jeg har latt ChatGPT ta en liten sammenligning av det her for å se hva de enige om og slik.
1: Ja.
0: Og det de enige om, det at sommeren neppe blir kald.
1: Så vi får varmere dager enn dette altså?
0: Juli ser ut til å kunne bli ganske bra, men ikke utsikten til en gjennomgående våt og kald sommer. Så da det positive tegn til årets sommer I vårt område også. Største skille I disse to sakerne det gjelder området vårt da, for Ivar Hol han konsentrerer seg bare om det, mens Meteorologisk institutt sier ikke noe sånn helt konkret om vårt område.
1: Nei.
0: Meteorologene sier at Vestlandet usikkert og gir ingen klar melding om hverken tørt eller vått vær.
1: Nei, så da det greit å pakke pensjon før jassen.
0: Det kan være. Ivar Hol langt mer konkret. Han mener at 14. juli til slutten av juli blir svært bra.
1: Ah, fantastisk.
0: Med varme og opphold. Fra midten av august så blir det vått og kjølig.
1: Ah, det blir ikke... Ja, vi må inn I september der før en eventuelt Indian summer kan slå inn.
0: Ivar Hol I alle fall optimistisk for Molde juli, mer enn det Meteorologisk institutt tør å være.
1: Ja, men juli jo den viktigste måneden med finvær da, det da de aller fleste ute I ferie på en måte.
0: Ja, fellesferien hver dag.
1: Ja.
0: Så får vi se hvordan det blir, det vel ingen som kan spå været, bortsett fra Ivar Hol da, selvfølgelig. Men han har jo både truffet og bomma, det litt sånn bingo det der.
1: Ja da, det som sikkert at det blir vær.
0: Det blir det.
1: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på 1FM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: Det frokostshowet her på NFM onsdagsmorgen, og det ingen grunn til å gå ut til postkassa i dag for å hente romstartsbustikket, for den ligger ikke der. Ole Bjørne Lovelde, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i romstartsbustikket, hva skjer?
2: Nei, i dag kommer det ikke avis, og det skal det faktisk ikke gjøre på onsdager fremover, for vi har endret frekvens, som vi sier. Det vil si at papiravisa kommer fremover på tirsdager, torsdager og lørdager.
1: Dette har jo vært varslet i liten stund, men det har vært noen tilbakemeldinger og reaksjoner på det. Hva er inntrykket ditt?
2: Inntrykket er blandet. Det som er både litt fint og litt vondt, er jo at det er noen som er veldig opprørt, for de er veldig glad i papiravisa. Det er jeg på mange måter selv også, men dette er jo et, ja, vi kaller det strategisk grep som vi har gjort, for vi har jo nå langt flere digitale abonnenter enn vi har papirabonnenter.
1: Så konkret, hvorfor gjøres dette?
2: Det gjøres for at vi har lyst til å gi et enda bedre produkt til ja, majoriteten av abonnentene våre, og krav eller forventninger til det vi skal levere digitalt er veldig økende, og da har vi lyst til å lage mer lydinnhold, mer video, vi vil lage mer streaming og egentlig være bedre og mer oppdatert digitalt. Mm. Og skal vi få til det, så må vi også velge bort noe.
1: Et styrket digitalt produkt, men hvordan leveranse blir det på papir?
2: Papiravisa blir tjukkere og forhåpentligvis oppfattes som bedre, spesielt på torsdager og lørdager. For vi har lyst til at dem som er glad i papiravisa skal finne ja, alt som skjer i printutgavene. Og da sier det seg selv at når det to dager som utgår, så må avisa bli litt tjukkere på torsdagene og lørdagene. Håpet mitt er jo at du får litt sånn god avisfølelse, at du kjenner når du bærer avisa opp fra postkassa at det er en ordentlig avis. For det skal jeg være litt ærlig å si, at det er ikke alt jeg har gjort med den frekvensen vi har i dag.
3: Så snakker vi om papiravisa, men hva skjer med e-avisa da? For det jo også en utgave.
2: Ja, det var jo den store overraskelsen. Vi har vært borte i dette her en gang før, for vi endret jo fra 6 dager til 5 dager i 2024, og da var det jo mange som meldte tilbake at de var veldig skuffet for at e-avisa også ble borte. E-avisa er jo det jeg kaller en digital speiling av papiravisa, og den kommer også nå 3 dager i uka.
1: Men for dem som er veldig glad i papiravisa, har det som sitt hovedprodukt i abonnementet sitt, og får den redusert, og prisen blir den samme, eller?
2: Det blir den, og det er fordi at vi har egentlig ikke et rent papirabonnement. Vi har noe vi kaller komplettabonnement, det vil si at du får alt innhold vi lager, og så får du papir i posten i tillegg. Sånn at vi skal ikke bli færre journalister eller lage mindre journalistikk, og derfor så er også prisen opprettholdt.
1: Hvordan blir dagen i dag, tror du, med uteblivende papirutgave i postkassen?
2: Nei, jeg håper at det er færrest mulig som går skuffet hjem fra postkassa. Så jeg håper at de fleste har fått med seg endringer. Så har jeg forståelse for at det vil ta tid å vende seg til det her. For det vil være litt annerledes, så jeg vet at det er mange som er glad i å gå til postkassa 5 ganger i uka. Og så håper jeg at når man har gitt det litt tid, så ser man at disse avisene som kommer på torsdager og lørdager spesielt er litt tjukkere, har et fint kryssord, man får tilbake noen rytme og følelse på det. Og så er mitt aller største håp at flere av dem som leser mest papir i dag skal bli litt grann mer digitale, for på RB-nett ligger det veldig mye godt innhold.
1: Men papirutgaver er fremdeles et produkt som du kommer til å være stolt av?
2: Ja, det er vi absolutt, og jeg har jo i veldig mange år fått spørsmålet hvor lenge har vi papiravis, og selv om vi nå endrer frekvensen, så er svaret mitt det samme i veldig mange år fremover. Frokostshowet på NFM.

0: Transmission live.
1: Norge har allerede spilt sin åpningskamp under årets VM, fått massevis av oppmerksomhet nå, men ikke bare for det som har skjedd på bana, men også for det som har skjedd litt lenger ut.
2: Ja, den tolte mann!
1: Ja, og hva det som spesielt med de norske supporterne?
2: Nej, dette her begynte jo nesten litt grann før VM, i hvert fall så fikk vi se det her hjemme, når norske supportere drev og øvde på denne her ro-greia. Når RB-sportene hadde podcast ute på glasstaket her, så fikk de jo med seg publikummet oppå der til å ro litt grann.
1: Ja da, ja, det ble god stemning ut av det. Folk var med.
2: Ja, det var helt nydelig. Men dette her har jo begynt å ta av. Jeg har vært en del på TikTok og Instagram, og det altså så mange internasjonale supportere, kan du si da, som på disse stadionene, som ikke bryr seg om hva som foregår ute på matta. De står og filmer de norske supporterne som driver og ror på tribuna, og driver og skryter av de norske supporterne som liksom har en egen greiegående. Og det stopper jo ikke der heller, for talkshow borte i USA der har jo begynt å ta for seg denne her roingen til de norske supporterne. James Corden for eksempel, han som blei kjent internasjonalt gjennom denne her carpool karaoke, han driver jo fortsatt med et talkshow borte her, og han tok for seg denne her roingen til norske supportere, og da tok han også med en hel haug med andre klipp som viser norske supportere som ikke bare ror på stadion, men blant annet der de sitter i en rulletrapp på vei oppover og ror, og der var det jo også en roer i publikum med norsk hatt og begynte å ro i publikum der og tok over hele showet til James Corden, sånn at dette her har jo blitt en stor internasjonal snakkes.
1: Et fenomen!
2: Ja, det er jo deilig!
1: Jeg føler likevel at vi har tatt, altså det litt som plagiat.
2: Ja, det jo ikke så langt unna. Til Island for noen år tilbake.
1: Nei, det
2: ikke.
1: Det.
2: Men vi ror.
1: Vi ror.
2: Det
1: vi
2: gjorde ikke ja, Island.
1: Nei da, vi nei. Er vikinga. That's it. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet.
1: Midt i VM-jubelen mot Irak så var det en person, Leo Shiri Østegård fra Åndalsnes, som hadde ekstra mye I tankene. For da han hedda inn 3-1-målet for Norge, så feirer han med å forme bokstaven A med fingrene, I tillegg til et hjerte. A-en står for
2: Aurora.
1: Aurora, som kjæresten hans. Som sitt hjemme da, og høygravid, og venter parets første barn. Når som helst. Kanskje har det kommet I natt, jeg vet ikke. Leo Shiri Østegård, han møtte I RB-sporten med Martin Brøst og Trond Hustad I april I år, og da sa han dette om graviditeten og VM.
3: Du skal bli far?
4: Ja, det blir veldig kjekt. Det noe jeg gleder meg til, så plutselig så blir han far også.
3: Men vi har jo lest at terminer liksom I nærheten av VM. Hvordan skal det løse dette her da, hvis det kommer et barn rett før dere skal spille kamp, eller?
4: Nei, det var det da. Det liksom veldig vanskelig å se an, altså når kommer, sant? Altså det umulig egentlig å planlegge.
3: Så et stykke bort til USA der også da?
4: Ja, her må man bare ta det litt som det kommer, og Aurora selvfølgelig klar på at jeg vil til VM, og det en stor ting for meg. Så I tillegg så skal du ha din første unge, så klart at det to store ting samtidig. Men jeg må bare prøve å gjøre det beste ut av det, og det håper jeg at vi får til.
5: Når terminen da?
4: Nei, det jo rundt 10.-15. Da, juni, så det jo... Du får nesten håpe at den hadde kommet litt før første kamp, eller altså... Ja, det helt umulig å vite da. Så
3: dette har blitt tatt litt på sparket underveis eller liksom når det skjer.
4: Jeg tror ikke det vits å få med å sitte og prøve å planlegge noe nå, for det kan skje alt mulig. Det vet alle, så man må bare håpe at han får sett ungen først en gang I hvert fall, første 5 uken. Det hadde vært litt trist å ikke skulle gjort det, men det ikke lett, det ikke.
1: Det sa Leo Shiri Østegård I podcasten RB-sporten, termin 10.-15. juni. Altså, det nå det. Det kan skje når som helst.
2: Ja.
1: Og hva planen? Planen visst nok å være med på fødselen via FaceTime.
2: Ja, fordi jeg har jo fått noen dager fri etter Irak-kampen, I og med at det var så lenge til neste kamp. Mm. Så det hadde jo vært perfekt da, hvis det passet da.
1: Ja, det å være med på fødselen på FaceTime selvfølgelig ikke det samme som å være på fødselstua og holde hånda og stryke på kinn og tørke panne og sånne ting.
2: Men det fortsatt bedre enn ingenting.
1: Det det. Vi ønsker dem lykke til. Frokostshowet på NFM.

0: radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på NFM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Radiorama. Transmission live. Vi skal ut og reise. Vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse, og nummer 1 I Norge for øyeblikket, den høres sånn ut. Du vet jeg vil at du skal bli her hos meg nå. Planer aldri jeg vil fly. Altid på nå, men du kan ikke miste håpet. La oss se hva vi kan få til. Det Rockboys og Vinny som har dyttet Makosir og Ari Baigura ned fra førsteplassen fra forrige uke. Håpløst. Nei da, det ikke det. Men låta heter Håpløs. Hvor går turen?
1: Nei, I dag blir det en slags VM-spesial der. Skulle selvfølgelig ha startet med Irak, som vi slo ut I VM I gruppespillet her, men de har ikke noe toppliste, så da blir det Brasil.
0: Nummer 1 I Brasil. Jeg tog falado. Det høres ut som opptak fra en brasiliansk pub.
1: Ja, det gjør det.
0: Det høres jo brasiliansk ut, men jeg hadde forventet meg litt mer sånn sambarytme, altså.
1: Ja, men det en eller annen sånn feriestemning over det hele, altså.
0: Au Vivo det som toppe I Brasil. Og fra Brasil går turen til...
1: Neste motstander for Norge. Vi tar en tur til Senegal.
0: Nummer 1 I Senegal. Det VJ, det.

0: eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på NFM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en

0: det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Hva det egentlig som kjennetegner lykkelige par?
2: Altså, i følge forskningen så skal det gå an å være et lykkelig par selv om den ene liker pizza med og den andre uten ananas, og det jo ganske sjukt å tenke på.
1: Ja, det sjukt å tenke på. Nei, da, det jo ikke det. Det går fint.
2: Men det tre ting som viser seg at gjør par lykkeligere, at de matcher på tre ting som gjør dem gjør det til et lykkelig parforhold. Og det handler om ærlighet, ydmykhet og åpenhet for nye erfaringer.
1: Tre ganger het der, altså.
2: Ja, hvis man ljuger like mye, så kan man være et lykkelig par. Ja, men det det jeg leser ut av den forskningen her. Altså sånn, fordi at hvis man like lojal da, som partneren sin, så man jo lykkelig. Det betyr vel at man, hvis man like illojal som partneren, så man fortsatt lykkelig, fordi man matcher på det.
1: Okay.
2: Ja, og så har man den der ydmykheten da, hvis begge i stand til på hver sine tidspunkt å si sånn, vet du hva, jeg oppførte meg litt teit i sted her, beklager det. Det viktig, eventuelt hvis ingen gjør det, men da kan det hende at det ikke like lykkelig da, fordi krangeren aldri vil ta slutt. Og så har vi den tredje som åpenhet for nye erfaringer. Det utrolig vanskelig å balansere et forhold der en hele tiden fylt med spontanitet og ut for å utforske nye ting, mens den andre egentlig bare har lyst til å sitte nedgravd i sofaen med Netflix. Mm. Så det også et punkt som viktig å matche på hvis man skal være i et lykkelig forhold.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Transmission live. Vi skal en liten tur tilbake til gårdstagen, da det Ribbesporten live-podcast på glasstaket I forkant av Norges kamp mot Irak. En av gjestene var Kjetil Rekdal.
1: Men du har jo vært med da, spilt et par VM, en av få nordmenn som har vært med I dette aller gjeveste. I 1994 så var dere også I USA. Hva husker du fra den gangen der, når dere liksom endelig greide å bli med?
2: Vi havnet I et ganske tøff gruppe da, og så gjorde vi alt feil I forkant. Vi trente I plastiksekker og amerikansk uttagning på laget, så det var... Brakkesjuka kom ganske fort, og mange var slitne. Og det var en gang I min landslagshistorie vi opplevde at vi hadde fri dagen før kamp. Det var før Irland-kampen, og da var alle, altså få av oss ville bli at da. Det stort sett alle, vi endelig ute, vi kan komme oss hjem. Så det var... Alt ble gjort feil, så jeg tror jeg lærte mye av det. Og den gjengen som der nå forhåpentligvis da, har unngått å få brakkesjuke. Men det blir jo spennende, de har vært der 14 dager allerede, så det kan slå begge veier.
1: Det var jo liksom litt nytt for dere også den gangen. Var det litt sånn at det var litt amatører på tur?
2: Ja, absolutt. Veldig amatører på tur. Sant? Vi spilte jo tennisturneringer og... Det langt på kvelden, ikke sant? Og så det var jo... Ja. Og dagen etter kamp så var jo en hel dag på ambassaden, tror jeg. Det var den måten vi restituerte på, sånn. Folk var helt totalt ferdig når vi var der. Og så var det jo varmt I tillegg. Ekstremt varmt, så alt var gjort feil, egentlig. Men vi gjorde det jo bra, da. Vi tok 4 poeng I en tøff gruppe, så sportslig sett så var det ingen fiasko, men forberedelsene til kampene var elendige.
1: Det ble 4 poeng, da, som du sier. Det ble jo en veldig spesiell gruppe, dette her. Si litt om...
2: Vi hadde alle laget på 4 poeng En seier nå har gjort et tap Og vi hadde minst mål Og det som mest skuffende for oss da, At vi innbilt oss jo Eller gikk og trodde at Mexico og Italia skulle avgjøre Så det skulle bli en vinner der Og da skulle 1 poeng mot Irland være nok Og først når det var en par minutter igjen Og det var 1-1 I andre kampen og 0-0 I Åsta Så skjønte vi at vi må score faktisk Og det var alt for sent Og vi burde prøvd på det fra første spark på ballen Men det ikke sikkert vi hadde orket det heller For så vidt Så det var en kjedelig utgang og en lang vei hjem.
1: Du nevnte jo disse søppelsekkene, de sagnomsuste søppelsekkene som dere drev og trente med I forkant av mesterskapet liksom for å bli vant til varme og alt sånt. Hvem som kom på den ideen der og tenkte at dette var smart?
2: Det har jeg ingen anelse på. Det kan jo hende at det var en god idé, men det slo jo feil ut, sant? For det... Det var nesten sånn at de smelta på kroppen, så måtte de skrape av seg søppelsekkene var ferdig. Så det var ikke noe særlig behagelig. Og det var jo flere av oss som gikk ned 5-6 kilo I løpet av treningsøkt, sant? Og det jo galskap. Og da skulle du prøve å fylle på igjen med drikke og mat. Så en god idé ble en forferdelig idé.
0: Det sa Kjetil Rekdal på glasstaket I går kveld under RB-sportens livesending, som du kan se på rbrett.no.
3: NFM eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
4: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på NFM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbrett.no.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det mye som dreier seg om fotball og VM I disse dager. Det jo ikke rart da. Norge skal spille sin første VM-kamp på 28 år. Natt til I morgenåpningskamp mot Irak. Men det ikke alle som like interessert I fotball og drit en langan I VM. Så hva skal man egentlig gjøre da?
2: Ja, hva gjør man da? Man må jo kjede seg utrolig mye.
1: Ja, det Facebook-gruppa for det meste.
2: Oi!
1: Fremdeles.
2: Spennende.
1: Og det også en Facebook-gruppe som heter Vi som hater sport.
2: Ja.
1: som har tatt for seg 10 ting som mer spennende enn fotball.
2: Ok.
1: Vi begynner på en 10. Plass.
2: Mm-hmm.
1: 10 ting som mer spennende enn å spille fotball. Spise forderva mat.
2: Oi!
1: Ja. Nummer 9. Ta en tur på kirkegården. Nummer 8. Kast fjernsynet ut av vinduet.
2: Oi!
1: Det mer spennende enn fotball. Det også mer spennende å kjede seg, som på plass nummer 7 da.
2: Ok.
1: Det mer spennende å se graset som gror, enn å se på fotball på en 6. Plass.
2: Ja, men du kan jo se på fotball og samtidig se graset gro, jeg tenker. Ja, der en kombinasjon.
1: Det går fint.
2: Hva da. Du fokuserer på under kampen det ingen som bryr seg om.
1: Sant. 5. Plass på lista, lese en dårlig bok. 4. Plass, se en elendig film. Og så kommer den tradisjonelle da, at det mer spennende å se på maling tørke, enn å se på fotball. Nummer 2. Det mer spennende å besøke svigermor enn å se på fotball. Det kan jo være spennende.
2: Det kan være kjempekoselig. Ja.
1: Ja. Og nummer 1 over ting som mer spennende enn fotball. Å gå I begravelsen til fremmede folk.
2: Oi. Den var mørk.
1: Den var veldig, veldig, veldig mørk.
2: Men jeg tror de har fått fram poenget sitt I at de ikke liker fotball.
1: Absolutt.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi skal snakke litt om fenomenet nys.
2: Oi, oi, oi.
3: Ah, den var høy.
1: Ja, den var høy. Og det jo veldig stor forskjell på det. Noen nys som mus. Ja. Mens andre høres ut som at det mer som et brøl, eller at man prøver å starte en traktor eller et eller annet.
3: Et SOS-signal.
1: Mer som det, altså om man sitter på jobben på kontoret, eller om man sitter på bussen, eller hvor det måtte være, og plutselig så skvetter man til, fordi at noen så høylytt når de nys. Det kan skje en nysing, det ikke bare kroppens måte å rydde opp på, for det, altså, nå i disse dager så det mye pollen og sånne ting, som kanskje ekstra mye nysing. Støv og pollen og andre irritasjoner i nesen sender beskjed til hjernen, her må noe ut, og så trekker man pusten, det bygges opp trykk, og så
3: kiler i nesa.
1: Ja, fyrer man løs. Ja. Noen fyrer løs, mens andre eksploderer.
3: Nesten. Men blir man kvitt alt hvis man holder det tilbake med en sånn, da?
1: Det ser ikke noe konkret om i den artikkelen som jeg har funnet på RBNet. Men det reiser litt om det å nyse høyt.
3: Ja.
1: Så må man nyse høyt? Går det an å dempe seg litt?
3: Hva sier de da?
1: Ja, det går an å dempe seg.
3: Gjør det?
1: Ekspertene sier at du kan dempe den vokale delen av nyset, for nyset jo en lyd, mens man legger på litt vokal på det også.
3: Ja, det hender.
1: Det hender.
3: Det kommer jo litt an på trøkket da.
1: Det gjør det også. Så det går an å dempe seg. Det går an å ta seg sammen, faktisk.
3: Jeg vil si at det kommer helt an på hvor

0: Og så er det noen som faktisk, det et fenomen det også, de som går ut i sola og automatisk nys av det, den greie.
1: Oi!
0: Mellom 18-35% av oss har det som kalles solnysing, der hjernen rett og slett blir litt forvirret av det sterke lyset, og tror at det noe som irriterer nesen. Så teit kan man være.
2: Hetsjo! Frokostshowet på NFM.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på 1FM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en kanal.

0: Det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det mange surrekopper der ute, og hvis du en av dem, så bør du følge med litt nå. For det finns folk som går hjem fra trening uten drikkeflaska, for eksempel. Det finns faktisk til og med folk som glemmer igjen skoene sine på trening. Ganske imponerende, egentlig.
2: Ja da. Men det mulig.
1: Det mulig. Hitte godt skuffa og skap og slike ting. De fylles opp hver eneste dag rundt omkring, både på treningssenter og på buss, tog, hotell, Gardermoen, for eksempel. Der blir det registrert over 46 000 gjenglemte gjenstander hvert år. I alle fall så var det tallet fra I fjor. Så hvorfor skjer det her? Jo, ifølge psykolog Egon Hagen så handler det ofte om stress og dårlig tid, og når hjernen opptatt med alt mulig annet, så blir små ting nedprioritert.
2: Ja.
1: Men så kommer tingen da som gjør at du kanskje blir litt mindre irritert neste gang du ikke finner AirPods'a dine eller noe sånt.
2: Få høre.
1: For det å glemme små ting, det betyr ikke nødvendigvis at du surrete. Tvert imot, forskning tyder på at svært smarte mennesker ofte ikke spesielt flinke til å huske detaljer. Som om hvor de la AirPods, etuiet eller vannflaska.
2: Så jeg smart? Det det du sier?
1: Ja, det ikke det jeg sier, det forskningen sier. Hjernen rett og slett opptatt med større spørsmål enn som så. Så hvis du stadig leter etter nøklene dine, for eksempel, så kan du jo velge å tolke det som positivt. Ikke glemsk, bare opptatt med avansert tenking.
2: Ja, avansert tenking som i, hva skal jeg ha til middag i dag?
1: Psykologen har også et råd til surrekoppa. Lag faste rutiner for hvor du legger ting. Og hvis du legger det på en ny plass, så si det høyt.
2: Det er okay.
1: Nå legger nøklene på bordet.
2: Ja.
1: Si det høyt.
2: Ja.
1: Men det høres litt rart ut. Sikkert for dem som eventuelt måtte være rundt, eller alene hjemme, så er det noe greit.
2: Ja.
1: Men fortsatt mindre rart og mindre irriterende da. Enn å reise hjem fra treningssenter uten sko.
2: Ja, jeg har jo brukt den taktikken et par ganger, både når jeg alene og når jeg sammen med andre. Det funker bedre når jeg sammen med andre, altså, det gjør det. Nå legger jeg nøkla på bordet, sier jeg det høyt til meg selv. Jeg kan fortsatt leite huset fem ganger før jeg finner nøkla. Sier jeg det med andre til stede, så det alltid noen andre som kan
1: dem som har plukket opp, ja.
2: Du la dem på bordet.
1: Smart.
2: Ja.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Norge har allerede spilt sin åpningskamp under årets VM. Fått massevis av oppmerksomhet nå, men ikke bare for det som har skjedd på bana, men også for det som har skjedd litt lenger ut.
2: Ja, den tolte mann!
1: Ja, og hva det som spesielt med de norske supporterne?
2: Nei, dette her begynte jo nesten litt grann før VM, I hvert fall så fikk vi se det her hjemme, når norske supportere drev og øvde på denne her ro-greia. Når RB-sporten hadde podcast ut på glasstaket her, så fikk de jo med seg publikummet oppå der til å ro litt grann.
1: Ja da, ja, det ble god stemning ut av det. Folk var med.
2: Ja, det var helt nydelig. Men dette her har jo begynt å ta av. Jeg har vært en del på TikTok og Instagram, og det altså så mange internasjonale supportere, kan du si da, som på disse stadionene, som ikke bryr seg om hva som foregår ute på matta. De står og filmer de norske supporterne som driver og ror på tribuna, og driver og skryter av de norske supporterne som liksom har en egen greie gående. Og det stopper jo ikke der heller, for talkshow borte I USA der har jo begynt å ta for seg denne her roinga til de norske supporterne. James Corden for eksempel, han som blei kjent internasjonalt gjennom denne her carpool karaoke, han driver jo fortsatt med et talkshow borte her, og han tok for seg denne her roinga til norske supportere, og da tok han også med en hel haug med andre klipp som viser norske supportere som ikke bare ror på stadion, men blant annet der de sitter I en rulletrapp på vei oppover og ror, og der var det jo også en roer I publikum med norsk hatt og begynte å ro I publikum der og tok over hele showet til James Corden, sånn at dette her har jo blitt en stor internasjonal snakkes.
1: Et fenomen!
2: Ja, det jo deilig!
1: Jeg føler likevel at vi har tatt, altså det litt som plagiat.
2: Ja, det jo ikke så langt unna. Til Island for noen år tilbake.
1: Nei, det ikke det. Ikke.
2: Men vi ror.
1: Vi ror.
2: Det
1: vi
2: gjorde ikke Island.
1: Nei da, vi nei. Vikinga. That's it. Frokostshowet på NFM.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: 1-5-1.
1: Det er satt i gang en leteaksjon etter at en båt veltet I Vestland I natt. Det var to menn ombord I båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar I søket. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet I Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM I går. Det kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som I kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
2: Og der matchen slut. Takk for det, så att säga. Skönt att det inte blev fler mål I baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1. För att hänga lite I det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
3: Spelare I större klubbar har ett annat tempo I sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
1: Seks personer ble fraktet til legevakten etter røykutvikling I en båt I Møre og Romsdal I går kveld. Denne befant seg mellom Langevåg og Slinningsodden, og det var 15 personer ombord, opplyser politiet. Flere av passasjerene fikk I seg noe røyk og fikk hjelp av helsepersonell. Båten ble slept inn til land. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.
4: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick. I can't kick it, I need one more hit.

0: Transmission live. Sommerferien nærmer seg, men hvordan blir været I sommer? Jo, Romsdalsbustikket har to saker om sommerværet, noe som vi fant på morgenen I dag. Den ene fra Meteorologisk institutt som uttaler seg om sommerværet. Den andre det Ivar Hol, værspåmannen, ja. Som uttaler seg. Så jeg har latt ChatGPT ta en liten sammenligning av det her, for å se hva de enige om og slik.
1: Ja.
0: Og det de enige om, det at sommeren neppe blir kald.
1: Så vi får varmere dager enn dette, altså?
0: Juli ser ut til å kunne bli ganske bra, men det ikke utsiktet til en gjennomgående våt og kald sommer. Så da det positive tegn til årets sommer I vårt område også. Største skille I disse to sakerne det gjelder området vårt da, for Ivar Hol han konsentrerer seg bare om det, mens Meteorologisk institutt sier ikke noe sånn helt konkret om vårt område.
1: Nei.
0: Meteorologene sier at Vestlandet usikkert og gir ingen klar melding om hverken tørt eller vått vær.
1: Nei, så da det greit å pakke pensjon før jassen.
0: Det kan være. Ivar Hol langt mer konkret. Han mener at 14. juli til slutten av juli blir svært bra.
1: Ah, fantastisk.
0: Med varme og opphold. Fra midten av august så blir det vått og kjølig.
1: Ah, det blir ikke... Ja, vi må inn I september der før en eventuelt Indian summer kan slå inn.
0: Ivar Hol I alle fall optimistisk for Molde juli, mer enn det Meteorologisk institutt tør å være.
1: Ja, men juli jo den viktigste måneden med finvær da, det da de aller fleste ute I ferie på en måte.
0: Det ja, fellesferien hver dag.
1: Ja.
0: Så får vi se hvordan det blir, det vel ingen som kan spå være, bortsett fra Ivar Hol selvfølgelig, men han har jo både truffe og bomma, det litt sånn bingo det der.
1: Ja da, det som sikkert at det blir vær.
0: Det blir det.
1: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Kåsskamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på 1FM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på NFM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: fra frokostshowet.
1: Dere, frokostshowet her på 1FM onsdagsmorgen, og det ingen grunn til å gå ut til postkassa i dag for å hente romstartsbustikket, for den ligger ikke der. Ole Bjørne Lovelde, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i romstartsbustikket, hva skjer?
2: Nei, i dag kommer det ikke avis, og det skal det faktisk ikke gjøre på onsdager fremover, for vi har endret frekvens, som vi sier. Det vil si at papiravisa kommer fremover på tirsdager, torsdager og lørdager.
1: Dette har jo vært varslet i liten stund, men det har vært noen tilbakemeldinger og reaksjoner på det. Hva er inntrykket ditt?
2: Inntrykket er blandet. Det som er både litt fint og litt vondt, er jo at det er noen som er veldig opprørt, for de er veldig glad i papiravisa. Det er jeg på mange måter selv også, men dette er jo et, ja, vi kaller det strategisk grep som vi har gjort, for vi har jo nå langt flere digitale abonnenter enn vi har papirabonnenter.
1: Så konkret, hvorfor gjøres dette?
2: Det gjøres for at vi har lyst til å gi et enda bedre produkt til ja, majoriteten av abonnentene våre, og krav eller forventninger til det vi skal levere digitalt er veldig økende, og da har vi lyst til å lage mer lydinnhold, mer video, vil lage mer streaming og egentlig være bedre og mer oppdatert digitalt. Mm. Og skal vi få til det, så må vi også velge bort noe.
1: Et styrket digitalt produkt, men hvordan leveranse blir det på papir?
2: Papiravisa blir tjukkere og forhåpentligvis oppfattes som bedre, spesielt på torsdager og lørdager. For vi har lyst til at dem som er glad i papiravisa skal finne ja, alt som skjer i printutgavene. Og da sier det seg selv at når det to dager som utgår, så må avisa bli litt tjukkere på torsdagene og lørdagene. Håpet mitt er jo at du får litt sånn god avisfølelse, at du kjenner når du bærer avisa opp fra postkassa at det er ordentlig avis. For det skal jeg være litt ærlig å si, at det er ikke alltid jeg har gjort med den frekvensen vi har i dag.
3: Så snakker vi om papiravisa, men hva skjer med e-avisa da? For det jo også en utgave.
2: Ja, det var jo den store overraskelsen. Vi har vært borte i dette her en gang før, for vi endret jo fra 6 dager til 5 dager i 2024. Og da var det jo mange som meldte tilbake at de var veldig skuffet for at e-avisa også ble borte. E-avisa er jo det jeg kaller en digital speiling av papiravisa, og den kommer også nå 3 dager i uka.
1: Men for dem som er veldig glad i papiravisa, har det som sitt hovedprodukt i abonnementet sitt, og får den redusert, og prisen blir den samme, eller?
2: Det blir den, og det er fordi at vi har egentlig ikke et rent papirabonnement. Vi har noe vi kaller komplettabonnement, det vil si at du får alt innhold vi lager, og så får du papir i posten i tillegg. Sånn at vi skal ikke bli færre journalister eller lage mindre journalistikk, og derfor så er også prisen opprettholdt.
1: Hvordan blir dagen i dag, tror du, med uteblivende papirutgave i postkassa?
2: Nei, jeg håper at det er færrest mulig som går skuffa hjem fra postkassa. Så jeg håper at de fleste har fått med seg endringer. Så har jeg forståelse for at det vil ta tid å vende seg til det her. For det vil være litt annerledes, så jeg vet at det er mange som er glad i å gå til postkassa 5 ganger i uka. Og så håper jeg at når man har gitt det litt tid, så ser man at disse avisene som kommer på torsdager og lørdager spesielt er litt tjukkere, har et fint kryssord, man får tilbake noen rytme og følelse på det. Og så er mitt aller største håp at flere av dem som leser mest papir i dag skal bli litt grann mer digitale. For på RB-nett ligger det veldig mye godt innhold.
1: Mm. Men papirutgave er fremdeles et produkt som du kommer til å være stolt av?
2: Ja. Det er vi absolutt, og jeg har jo i veldig mange år fått spørsmålet hvor lenge har vi papiravis, og selv om vi nå endrer frekvensen, så er svaret mitt det samme i veldig mange år fremover. Frokostshowet på 1FM.

0: Rette fra frokostshowet. NFM.
1: Midt I VM-jubelen mot Irak så var det en person, Leo Shiri Østegård fra Åndalsnes, som hadde ekstra mye I tankene. For da han hadde en 3-1-målet for Norge, så feirer han med å forme bokstaven A med fingrene, I tillegg til et hjerte. A-en står for...
2: Aurora.
1: Aurora, som kjæresten hans. Som sitt hjemme da, og høygravid, og venter parets første barn. Når som helst. Kanskje har det kommet I natt, jeg vet ikke. Leo Shiri Østegård, han møtte I RB-sporten med Martin Brøst og Trond Hustad I april I år, og da sa han dette om graviditeten og VM.
3: Du skal bli far?
4: Ja, det blir veldig kjekt. Det noe jeg gleder meg til, så plutselig så blir han far også.
3: Men vi har jo lest at terminer liksom I nærheten av VM. Hvordan skal du løse dette her da, hvis det kommer et barn rett før dere skal spille kamp, eller?
4: Nei, det var det da. Det liksom veldig vanskelig å se an, altså når kommer, sant? Altså det umulig egentlig å planlegge.
3: Så det et stykke bort til USA der også da?
4: Ja, her må man bare ta det litt som det kommer, og Aurora selvfølgelig... klar på at jeg vil til VM, og det en stor ting for meg. Og så I tillegg så skal du ha din første unge, så klart at det to store ting samtidig. Men jeg må bare prøve å gjøre det beste ut av det, og det håper jeg at vi får til.
5: Når terminen da?
4: Nei, det jo rundt 10.-15. Da, juni, så det jo... Du får nesten håpe at den hadde kommet litt før første kamp, eller altså... Ja, det helt umulig å vite da. Så,
3: Dette har blitt tatt litt på sparket underveis, eller liksom når det skjer?
4: Jeg tror ikke det vits for meg å sitte og prøve å planlegge noe nå, for det kan skje alt mulig. Det vet alle, så han må bare håpe at han får sett ungen først, en gang I hvert fall, første 5 uken. Det hadde vært litt trist å ikke skulle gjort det, men det ikke lett, det ikke.
1: Det sa Leo Shiri Østegård I podcasten RB-sporten, termin 10.-15. juni. Altså, det er nå det. Det kan skje når som helst.
2: Ja.
1: Og hva planen? Planen visst nok å være med på fødselen via FaceTime.
2: Ja, fordi jeg har jo fått noen dager fri etter Irak-kampen, I og med at det var så lenge til neste kamp. Mm. Så det hadde jo vært perfekt da, hvis det passet da.
1: Ja, det å være med på fødselen på FaceTime selvfølgelig ikke det samme som å være på fødstua og holde hånda og stryke på kinn og tørke panne og sånne ting.
2: Men det fortsatt bedre enn ingenting.
1: Det det. Vi ønsker dem lykke til.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: Radiotjenesten. Transmission live. Vi skal ut og reise. Vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse, og nummer 1 I Norge for øyeblikket, den høres sånn ut. Du vet jeg vil at du skal bli her hos meg nå. Planer aldri jeg vil fly. Altid på nå, men du kan ikke miste håpet. La oss se hva vi kan få til. Det Rockboys og Vinny som har dyttet Makosir og Ari Baigura ned fra førsteplassen fra forrige uke. Håpløst. Nei da, det ikke det. Men låta heter Håpløs. Hvor går turen?
1: Nei, I dag blir det en slags VM-spesial der. Vi skulle selvfølgelig ha startet med Irak, som vi slo ut I VM I gruppespillet her, men de har ikke noe toppliste, så da blir det Brasil.
0: Nummer 1 I Brasil. Det høres ut som opptak fra en brasiliansk pub.
1: Ja, det gjør det.
0: Det høres jo brasiliansk ut, men jeg hadde forventet meg litt mer sånn sambarytme, altså.
1: Ja, men det en eller annen sånn feriestemning over det hele, altså.
0: Au vivo det som toppe I Brasil. Og fra Brasil går turen til...
1: Neste motstander for Norge. Vi tar en tur til Senegal.
0: Nummer 1 I Senegal. Det DJ, det. Size.

0: NFM er eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på NFM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: Direkte fra frokostshowet.
1: Velkommen til en ny utgave av spalten vår. Det noe med oss alle, og I dag har vi alle vært på internett og sett massevis av motivasjonsvideoer og memes. Det det vi skal ta et oppgjør med I dag. Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Hva greien her?
2: Greia at motivasjonsvideoer føles bra. Det føles jo veldig bra å sitte og se på en sånn motivasjonsvideo, og så etterpå så får man en sånn følelse av, ja, jagu, nå skal jeg ta tak I ting, og dette her blir bra.
3: I'm the queen of the world.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Utfordringen blir at da har du allerede fått det dopamintilskuddet som du trenger, og det reduserer faktisk sjansen for at du går ut og gjør noe.
1: What? Det jo motsatt jo.
2: Ja, det akkurat det motsatte. Men det litt som at hvis du sier at nei, nå skal jeg begynne å spise sunt, og så går du og sier det til en du kjenner, og sier, å fy fader, så flink du det bra, det tøft altså, det stilig. Da har du allerede fått skryt, og da synker sannsynligheten for at du faktisk gjennomfører det.
1: Vi så...
2: Ja!
1: Kort, eller?
2: Vi faktisk, det faktisk sånn hjernekjemien vår lurer oss, fordi den dopaminen som vi da ønsker å få der sånn, den får vi da faktisk utløst på den måten der sånn. Og så gir den da bare et veldig kortvarig effekt. Og da går man tilbake, og så må man motivere seg en gang til, for at da fikk man jo den motivasjonen på internett som man trodde at man skulle få. Og så ser man på en video til.
1: Nå handler det jo her om motivasjonsvideo og memes på nett og sånne ting, men bare kom på det fantastiske bildet av å sitte I sofaen og se på 16 uker selv etter med en stor potetgullskål.
2: Ja, og da har du noe av den samme motivasjonen, fordi du føler på en måte at du en del der sånn, så den trenger ikke nødvendigvis å gi deg det kicket ut av sofaen som du faktisk trenger. Fordi motivasjon en veldig ulydig tjener. Motivasjonen den kan variere veldig mye, og det som faktisk hjelper, det jo å starte med noe, sånn at man begynner å bygge og skape endringer. Og ofte så det med å skape endringer, så må man få oversikt over, ok, hvilke ting det jeg trenger å endre, og det gjerne et arbeid, et sorteringsarbeid, som virker litt sånn overveldende, når man skal gå I gang med noe, og en motivasjonsvideo føles veldig bare sånn, ja, men det jo så enkelt, men så det ikke så enkelt, fordi den praktiske hverdagen kan være mye vanskeligere. Man ikke helt fri til å bare plutselig gjøre akkurat hva man vil. Og så ender det opp med større grad av selvkritiske tanker, og manglende motivasjon, fordi at man ikke greide å holde den boosten oppe.
1: Bør man styre unna motivasjonsvideoer, det du sier? Altså, internettet jo full av dem. Folk vil tydeligvis ha dem.
2: Ja, selvfølgelig. Folk vil ha mange ting som ikke bra for dem, som gir dem en kortvarig god følelse.
1: Ja, bør vi styre unna?
2: Helst, ja. Hvis du I stedet for kan bruke tid på å skape mindre, små endringer I livet ditt, som faktisk vil ha en positiv effekt over tid, så vil det være en bedre bruk av tiden.
1: Ja. Men jeg har I hvert fall blitt oppmerksom på effekten av motivasjonsvideoer, som ikke var sånn som vi trodde. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Frokostshowet på NFM.

0: eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på 1FM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Hva det egentlig som kjennetegner lykkelige par?
2: Nei, altså I følge forskningen så skal det gå an å være et lykkelig par selv om den ene liker pizza med og den andre uten ananas, og det jo ganske sjukt å tenke på.
1: Ja, det sjukt å tenke på. Nei, da, det jo ikke det. Det går fint.
2: Men det tre ting som viser seg at det gjør par lykkeligere, at de matcher på tre ting som gjør dem gjør det til et lykkelig parforhold. Og det handler om ærlighet, ydmykhet og åpenhet for nye erfaringer.
1: Tre ganger het der, altså.
2: Ja, hvis man ljuger like mye, så kan man være et lykkelig par. Ja, det, ja, men det det jeg leser ut av den forskningen her. Altså sånn, fordi at hvis man like lojal da, som partneren sin, så man jo lykkelig. Det betyr vel at man, hvis man like illojal som partneren, så man fortsatt lykkelig, fordi man matcher på det.
1: Ok.
2: Ja, og så har man den der ydmykheten da, hvis begge i stand til på hver sine tidspunkt å si sånn, vet du hva, jeg oppførte meg litt teit i sted her, beklager det. Det viktig, eventuelt hvis ingen gjør det, men da kan det hende at det ikke like lykkelig da, fordi krangeren aldri vil ta slutt. Og så har vi den tredje som åpenhet for nye erfaringer. Det utrolig vanskelig å balansere et forhold der en hele tiden fylt med spontanitet og ut for å utforske nye ting, mens den andre egentlig bare har lyst til å sitte nedgravd i sofaen med Netflix. Så det også et punkt som viktig å matche på hvis man skal være i et lykkelig forhold.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: innrock. Dette GNFM hjemme.
1: Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, melder NTB. Tre mennesker ble I natt drept I russiske angrep I det østlige Ukraina. Det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russland at de I løpet av natten skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge I deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Det satt I gang en leteaksjon etter at en båt veltet I Vestland I natt. Det var 2 menn ombord I båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar I søket. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet I Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM Baker stadion. Hele kampen kan du høre på NFM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot KFUM på Aker stadion. Hele kampen kan du høre på 1FM hovedkanalen, og du kan se den på stream på rbnett.no.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: kjøpe.
1: En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Tre mennesker ble drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og seks barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de I natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge I deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: For deg som alltid har en luftgrunn.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Dette BNFM Rock. Transmission live.

0: life! Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: 1.5-nyhetene.
1: Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hezbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hezbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen, som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Tre mennesker ble drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de I natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1.5 Rock.

0: Au, au, finger mir! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samle

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Det var nyhetene. Mitt navn

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock. Samlet på en kanal. NFN Rock.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper.

0: branngenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: FM1.
1: Både beboere og naboer er evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polk

0: Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidet vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock, samlet på én kanal. NFN Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samle

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: For deg som alltid har en luftgitar.

0: 1FM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. 1FM Rock.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Så

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romstadsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock.

0: Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: guys.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: For deg som alltid har en luft.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.